na wose o nyankopo kamfo menia e to be jira wa ya nyankopo kamfo a bra bra bra yesu wo ma o uma sin ye beya ye boni ni na e be firi so yeah. Hey, bibi yame.

ne wosesia wo fa wodi ano e wo yesu wete wo fa wodi ano e mi o jantam wo fa wodi ano e ni wo bosu mo de mo yesu wa wo ma ni tie for to be yesu me ko o dada me ko o dada bra yesu o beto se wodi ni asasea wo sane wo yare na da o sane wo sane wo wa no what's that? Don't follow the air.